se na letovanju nikad nije dogodilo ništa smešto i oni koji govore istinu. Jer realno, nema letovanja bez neke priče koja se prepričava godinama. Krene sve savršeno, spakovali ste se, stigli na more, raspoloženje na maksimum, a već prvog dana shvatite da ste zaboravili punjač ili još gore kupaću ili papuče. Uvijek postoji ta jedna stvar koja ostane kod kući i onda kreću klasične scene. Neko se toliko opusti na dušeku da ga more odnese 200 metara od obale, pa pola plaže mače i više vrati se, a on misli da ga pozdravljaju. Ili onaj trenutak kad uđete elegantno more i posle dva koraka nagazite na kamen. Od tog trenutka više ne hodate, nego izvodite koreografiju koju niko ne može da objasni. Naravno, tu su i galebovi. Ne znam da li postoji hrabrija životinja. Okreneš glavu na 2 sekunde, vratiš pogled, nema pomfrita. Galeb je već završio ručak. A pesak, to je posebna priča. Kao god da ga izbjegavate, na kraju ga pronađete svuda, u peškiru, torbi, automobilu i 3 sedmice nakon povratka izvedite nešto iz ranca i ispane još malo peska, kao uspomena koja odbija da ode od nas. I naravno, nezaobilazna stvar je crvenilo od sunca. Svi mislimo da ćemo kremu namazati kasnije, onda se uveče shvati da izgledamo kao kuvani rak i da spavanje na leđima više nije opcija. A ima i onih legendarnih pokušaja da napravite savršenu fotografiju za društvene mreže. U stvarnosti neko trepće, neko je upao u kadar, neko je upravo poliven talasom i tek 20. fotografija liči na nešto. I baš zato su letovanja najbolja. Ne zbog savršenih planova, nego zbog svih tih malih situacija koje u tom trenutku možda nisu smešne, ali već na povratku kući postanu glavna tema u autu. Zato nas zanima, koja je vaša najluđa ili najsmešnija priča sa letovanjem? Da li vas je more odnalo na dušeku, galeb ostavio bez ručka, izgubili ste se u nepoznatom gradu ili ste se vratili kući sa dobrim uspomenama ili crvenilom? Pišite nam da zajedno napravimo listu najboljih letnjih dogodovština. Sigurno sam da će biti priča koja će nas onako dobro nasmejati.

0: i da padam. Naravno, baš tu fotografiju su svi podelili, a dobro, realno i to su neke sitnice koje su prelepe. A Marko piše, kaže, sat vremena sam tražio naočare za sunce po apartmanu, na kraju mi je devojka rekla, pa na glavi su ti, nikad mi nije bilo gluplje, a dobro, opravdat ćemo to kao euforiju zato što si na moru. I evo, posljednja poruka, kaže Ivana, ponela sam 5 haljina, 4 para sandala i gomilu garderobe. Na kraju sam cijeli odmor provela u kupaćem, jednoj majici i papučama. Sve ostalo se samo provozalo do mora i nazad. A dobro, to jeste, uvijek spakujemo prepun kofera, u stvari koristimo samo 4-5 stvari. Svakako ljudi, ovo su baš, baš dobre priče. Želimo vam da i ovo leto napravite nešto smešno pa da uživamo zajedno.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: Gagarina.
1: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama izgledao nekada, a kako izgleda danas. Persiranje u komunikaciji je izraz poštovanja i odraz kulture, a da pređemo na ti je pitanje koje nikada ne bi trebalo da postavite. Dozvolite da osoba koje persirate sama odabere da li se sa vi prelazi na ti. Tako je barem prema bontonu bilo nekada, a kako je danas?
2: Dobar dan, komšija. Oprostite ako vas uznemiravam.
3: Komšinice, pa ja tebe ne poznajem.
2: Pa, znate, ja sam zato i došla. Mi smo nove komšije, znam preko puta vas.
3: O, komšinice, da mi pređemo na ti. Reci mi, da li sam ja srećnik koji ima dve nove lepe komšinice?
2: Oprostite, komšija, ja vas uopšte ne razumem, iako pričate na srpskom jeziku. Muž i ja smo hteli da vas pozovemo na kafu. Mislimo da je to osnovna kultura da se upoznamo sa novim komšijama, ali...
1: Kako bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: ono kad. Ono kad.
1: Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
2: Malo je onih aktivnosti koje nam uz veliki fizički rad donose i mnogo koristi, baš kao što je to čišćenje životnog prostora. Malo je i strpljenja kada pored celog dana ribanja oni sa kojima živimo to jednim potezom upropaste. Ono kad čistimo kuću.
3: Ma jel moguće, čistim danas 12 sati, kuća nam je kao terarijum puna paučine i samo što sam očistila šporet, tebi je već sve pokipelo.
4: Ma opusti se, ženo.
2: Ono kad čistimo kuću, ključno je da najgore poslove uvalimo onome ko najviše prlja.
5: A čoveče, jesi realan, ti kao u hotelu da živiš. Ajde uzmi ovu metlu i pometi ispred kuće, dosta mi te.
6: Hoću, ali samo da znaš, kad pometem ja ne čistim, nego samo premeštam prašinu na drugo mesto.
2: Ukratko, ono kad čistimo kuću, što bi naš narod rekao, padnemo sa nogu. Ali nema lepšeg osjećaja od onog kada u čistom popijemo kafu. Dobro, kakve veze ima što će već sutra izgledati kao da nikada nismo ni čistili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a znate ono kad prođete pored neke stare građevine i pomislite baš bi lepo bilo ono da se ponovo zablista? Upravo se to desilo u Baru. Posle više od 40 godina dvorac kralja Nikole na Topolici ponovo je otvorio vrata nakon prve velike i sveobuhvatne obnove. Reč je o jednom od najpoznatijih simbola Bara i mesto koje nije važno samo zbog svoje lepote, već i zbog bogate istorije koju čuva. Dvorac je izgrađen još davne 1885. godine, a osim glavne zgrade, celi kompleks čine i mali dvorac, dvorska kapela, zimska bašta i prelepi park sa mediteranskim i egzotičnim biljkama. To je ono mesto gde možete da spojite šetnju, istoriju i fotografije koje izgledaju kao da ste otputovali kroz vreme. Za obnovu je izdvojeno nešto više od 2 miliona eura, a cilj nije bio samo da se zgrada osveži, već da sačuva jedno od najvažnijih kulturnih dobara u Crnoj Gori za buduće generacije. U vremenu kad često jurimo za novim atrakcijama, lepo je vidjeti da se pažnje posvećuje i mestima koje već pa imaju svoju priču. Jer turizam nisu samo plaže i restorani, nekad je dovoljno da uđete u dvorac star oko 140 godina i osjetite deo istorije koja i dalje živi. Ako vas put ovog leta odvede do Bara, možda je ovo prava prilika da napravite malu pauzu od mora i sunca i prošetate kroz jedan od najlepših kulturnih simbola Crnogorskog primorja. Neka mesta ne privlače pažnju zato što su nova, već zato što imaju priču, a dvorac kralja Nikole je upravo jedno od njih. Tako da ljudi, ako budemo uskoro u Baru, eto imamo nešto da vidimo, da se upoznamo sa istorijom i naravno da uživamo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI radiju.
1: E pa kad neko kaže platno, većina pomisli na slikarski atelje, ali na Durmitoru platno je priroda. Nacionalni park Durmitor ovih dana ponovo je postala velika umetnička galerija na otvorenom. Umetnici iz Crne Gore i Srbije napravili su travnate piktograme duge čak 140 metara i to koristeći livade kao svoje platno. A inspiraciju su pronašli u motivima sa srednjovekovnih stićaka i tradicionalnih ćilima, pa su spojili kulturnu baštinu, prirodu i savremenu umetnost u jedno zaista nesvakidašnje delo. Ovo nije prvi put da Durmitor izgleda kao ogromna umetnička instalacija. Prošle godine na padinama iznad Vražijeg jezera nastoje najveći travnati piktogram na svetu, dug čak 400 metara. Sve rađeno ručno uz pomoć kosa i vrednih ruku umetnika i lokalnih kosača. Bez mašina, bez specijalnih efekata, da samo kreativnost, priroda i puno strpljenja. Pored toga, prethodnih godina nastajali su i veliki lavirinti u travi kao umetnički prikaz životinja oslikani prirodnim pigmentima. Sve sa idejom da nas podsjeti koliko priroda može da bude inspiracija, ali i galerija. Ono što je posebno zanimljivo jeste da ova umetnička dela nisu trajna. Vremenom ih priroda polako vrati sebi i možda baš u tome njihova čar. Možete ih vidjeti samo određeni period, a onda ostaju na fotografijama, a i u sećanju. Lepo je vidjeti da umetnost ne mora uvek se nalaziti između četiri zida muzeja, nekad je dovoljno da podignete pogled dok šetate planinom i shvatite da je neko cijeli pejzaž pretvorio umetničko delo, što je stvarno onako perfektno. A ako ovog leta planirate izlet na Durmitor, osim svežeg vazduha i fantastičnih pogleda, možda vas tamo čeka jedan od najneobičnijih izložbi koji ćete ikad vidjeti, onu koju je zajedno napravio čovjek, a pritom da čuva prirodu, tako da uz prelepi Durmitor, prelep pogled, prelepo jezero, svež vazduh, možete da prisustvujete i lepim umetničkim delima, što da ne.
0: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koja je to roditeljska rečenica koju ćete zapamtiti?
2: Vala, dok sam živa, pamtiću, dok si pod mojim krovom, bit će kako ja kažem.
3: A kad je pitam ima nešto slatko, ona mi kaže ima sladak kupus ili jabuke.
1: Koja je to roditeljska rečenica koju ćete pamtiti?
4: Pa, na primjer, ne učiš za ocenu, nego za život.
3: Pa, kad Keva kaže ja sam te rodila, ja ću te i ubiti.
1: E, kako je to kad se setimo detinjstva i roditeljske ljubavi. Tih divnih reči roditelja, zvaću policiju, prodaću te Romima, ići ćeš ti meni u popravni, nemoj

0: Ovo je Teddy Radio.
1: Samo hitovi.
2: Ritam dana na Teddy Radio.
3: E pa ljudi, znate kako kažu, jedna dobra fotografija vredi više od 1000 reči. E pa, izgleda da jedan dobar festival vredi nekoliko desetina miliona pregleda. Exit to Montenegro završio je svoje prvo izdanje na velikoj plaži u Ulcinju, a brojke su stvarno impresivne. Više od 42 miliona pregleda festivalskog sadržaja na društvenim mrežama. To znači da su prizori Crnogorskog mora, pesak, zalazak sunca i pune festivalske bine obišle bukvalno, ali bukvalno celi svet. I nije to bilo samo evo, ovo je bio koncert. O festivalu su pisali i veliki svetski mediji, a snimke su delili izvođači poput Monolinka, Plexa, ozbiljna imena su delila. Kada oni objave kadar sa nastupa, to vidi milioni, koji možda do juče nisu ni razmišljali gde će na odmor, a sada velika plaža im je na listi želja. Tokom tri festivalske večeri kroz Exit je prošlo više od 50.000 posetioca, a izgleda su zadovoljni bili oni koji od muzike možda nisu imali direktnu korist. Ugostitelji i zakupci plaža kažu da je početak jula bio oko 15% bolji nego prošle godine i po broju gostiju i po potrošnji. Znači, nije samo publika igrala, radile su i terase, restorani i kafići. Poseban hit bila je monumentalna skulptura Ivana. Ona je bila jedna od najfotografisanijih detalja festivala. Znate ono kad svi stanu na isto mesto da naprave savršenu fotku za Instagram? E, upravo to. A priča ovdje se ne završava. Nakon Ulcinja sledi nastavak Sea Dance Edition krajem avgusta u Budvi i Bečićima, gde stižu velika svetska imena. Sve o svemu, pokazalo se da festival danas nije samo mesto gde se sluša muzika, to je reklama za celu jednu zemlju, razlog da neko rezerviše odmor ili priliku da destinacija postane viralna. Ako je suditi po ovom prvom izdanju, Exit nije donos samo dobar provod, nego je Crnu Goru stavio centru pažnje mnogo šire publike nego što bi mogla bilo koja klasična turistička kompanija. A to je, priznaćete, prilično dobar ritam za početak jula. Tako da ajmo mi da nastavimo tom ritmu, stižu nam samo hitovi upravo sad na TDI radiju u ritmu dana.
2: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, ako ste fan Igre prestola, imamo jednu dobru, a i jednu onako vest. Dobro je da stiže nova video igra smeštena u svet Westerosa, a ona onako, morat ćete da budete baš strpljivi jer njen izlazak pomeren je za 2027. godinu. Ali ako je verovati autorima, čekanje bi trebalo da se isplati. Za razliku od serije, nova igra neće imati unapred ispričanu priču. Ovog puta vi odlučujete kako će da izgleda borba za gvozdeni presto, možete da vodite jednu od velikih plemićkih kuća, sklapate savez, planirate bitke i čak stanete na potpuno drugu stranu i pokušate da osvojite ovaj svet na svoj način. To znači da nema više onog zašto su ovakvu priču ovako završili. Sad ćete moći sami da pišete istoriju i vidite kako bi sve izgledalo da su neke odluke bile drugačije. Igra je prvobitno trebalo da stigne ranije, ali su iz studija saopštili da žele dodatno vreme kako bi ispunili očekivanje fanova i napravili kvalitetnu strategiju. Iskreno, mnogi gejmeri će reći da je bolje sačekati malo duže nego dobiti igru koja nije završena. Ono što je već poznato jeste da je akcenat bačen na velikim bitkama, taktici i donošenju odluka koje mogu potpuno da promene tok igre. Znači, nije reč samo o akciji, već će biti potrebno i dobro razmišljanje, planiranje i malo političke veštine. Baš kao u svetu Igre prestola, do tad fanovima ostaje da gledaju klipove, smišljaju strategije i nagađaju šta ih sve čeka kad igra konačno stigne. A jedno je sigurno, borba za gvozdeni presto nikad ne izlazi iz mode. Samo će ovog puta sudbina Westerosa biti u rukama igrača, tako da eto, morat ćemo još malo da sačekamo, ali dok čekamo, to su samo hitovi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, znate ono kad kažete, ma idem samo na utakmicu, nema šanse da bude neprijatno. E pa, Pike bi verovatno danas imao drugačije mišljenje. Finale svjetskog prvenstva nije bilo samo priča o fudbalu. Na terenu spektakl, na tribinama puna atmosfera, a u poluvremenu pravi koncert za pamćenje. Na sceni su se smjenjivali Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS i Chris Martin iz Coldplaya. Pa je pauza između dva poluvremena trajala duže nego inače. Pre utakmice publiku su zagrali Post, Robbie Williams, Laura, Nicole, Jennifer Hudson. Dakle, ko je došao samo zbog fudbala, dobio i muzički festival gratisom, plus jedan. Ali internet naravno nije pričao samo o nastupima. Kamere su u jednom trenutku uhvatile Pikea na tribinama sa sinovima Milanom i Sašom. Dečaci oduševljeni pevaju, igraju, navijaju za mamu, a Pike potpuno miran. Bez osmeha, bez reakcije, kao da čeka red u poreskoj upravi. I naravno, društvene mreže su odmah odradile svoj deo posla. Krenuli su komentari, stigla ga je karma, Shakira će uvijek biti veća zvezda. Od nekih stvari jednostavno ne možda pobegneš, internet je kao i uvijek imao spreman odgovor pre nego što je iko stigao da kaže bilo šta. Ali ruku na srce, kamere na ovakvim događajima vole da pronađu baš taj jedan kadar koji će svi analizirati. Možda je čovjek samo gledao nastup, možda je razmišljao o utakmici, možda je jednostavno imao ozbiljan izraz lica, ali kad jednom postaneš viralni kadar, objašnjenja više nikog ne zanimaju. Pouka dana, ako ti je bivša jedna od najvećih svjetskih muzičkih zvezda, teško da ćeš ikad moći potpuno da pobjegneš od reflektora, a internet će uvijek se pobrinuti da svaki pogled, svaki izraz lica i svaka sekunda završi u nekom mimu. Šta vi mislite, da li je Piqué stvarno bio hladan ili su društvene mreže kao i obično od jedne sekunde napravili priču od milijun pregleda? Daj recite nam pa da se malo i nasmijamo s nekim originalnim komentarima.
0: TDI radio, TDI radio. Ritam dana, ritam dana. TDI radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro, već kad smo saznali šta nas to očekuje danas od vremena i da će biti dosta toplo, 32 stepena, pa ko je na odmoru, dobro će se nauživati, bit će sunca, tako da smo lagani. Ajmo da vidimo šta se to dešava za petak 24.7.2026. godine. U prvom delu dana uz povećanu oblačnost mestimično se očekuje kiša, ponegde će biti onako malo jača kišica. Od sredine dana postepeno razvedravanje, prvo u južnim, zatim i u severnim predelima, tako da smo ljudi lagani. Vetar će biti mestimično umeren do jak, severni i severnoistočni, jutarnja temperatura 22 stepena, a najviša dnevna 30 stepeni. Što se tiče glavnog grada, u prepodnevnim satima uz povećanu oblačnost uslovi za prolaznu kišu, od sredine dana razvedravanje, vetar povremeno do umereno pojačan, severni i severnoistočni, jutarnja temperatura 20 stepeni, najviša dnevna oko 29. Pa dobro, realno, taman temperatura da budemo onako lagani što se tiče dana, da ne moramo da se preznojavamo, nego jednostavno da uživamo u prelepom danu. Svakako ono u čemu ćemo stalno uživati, to su samo hitovi na TDI-u.

slušate sportski program. Vaterpolo reprezentaciju Crne Gore sutra očekuje utakmica četvrtfinala svetskog kupa sa Grčkom, prva na završnom turniru 8 ekipa u Sidneju. Naša selekcija pravo učešće izborila je osvajanjem prvog mesta u drugoj diviziji. 6 timova stiže iz prve divizije, dok je Australija kao domaćin izbegla kvalifikacije. Selektor Dejan Savić nije mogao da u tim za Sidnej uvrsti povređene Petra Tešanovića i Sava Ćetkovića, a pripreme takođe nisu prošli Nikola Moskov i Tim Perov. Susret sa Grčkom je sutra od 8:45, prenos tog, ali i svih ostalih četvrtfinala je na kanalima javnog servisa. Ni Grci nisu kompletni, izostaju Geni Dunjas, Papa Nikolau i golman Zerdevas. Mislim da je suvišno govoriti o kakvoj se ekipi radi. To je reprezentacija koja je poslednjih nekoliko godina u samom vrhu evropskog i svetskog vaterpola. Što se nas tiče, mislim da smo spremni. Poslednjih nekoliko sedmica radili smo veoma naporno, a sve pripreme odradili smo na najvišem mogućem nivou. To nam daje dodatno samopouzdanje pred sutrašnji duel. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve naše navijače da nas podrže sutra i da nam budu dodatni vetar u leđa, kazao je Dušan Matković. Pobeda nad Grčkom donela bi nam polufinale s boljim iz utakmice Italija-Gruzija, koji je sutra od 7 sati. Poraz bi naš tim odveo u meč za plasman od 5. do 8. mesta. Od 10:30 igraće Australija i Španija, a u 12:15 počeće meč Hrvatska-Mađarska. Hrvati su u Sidnej doputovali sa B timom.

slušate sportski program. Argentina je ostala bez odbrane svetske titule pošto je u finalu mundijala poražena od Španije rezultatom 1-0. Ekipa je često delovala bez jasne ideje o napadu, oslanjajući se pre svega na borbenost i individualni kvalitet Lionela Messija. Takav sistem zahtevao je da ostatak tima uloži dodatni napor kako bi nadoknadio njegovu slobodniju ulogu na terenu. Najveća dilema u sedištu Fudbalskog saveza Argentine jeste šta će biti ukoliko Messi odluči da završi reprezentativnu karijeru. Već dve decenije nije bio samo standardni član nacionalnog tima, već i centralna figura oko koje je građen čitav taktički i organizacioni projekat reprezentacije. Njegov dolazak na vrh svetskog fudbala obeležila je izuzetna individualna klasa, ali i poseban odnos koji je imao sa saigračima i trenerima. Upravo dolaskom Scalonija na mesto selektora, reprezentacija je pronašla stabilnost jer je aktuelni strateg od prvog dana izgradio odnos poverenja sa najvećom zvezdom ekipe. Međutim, nakon odlaska Angela Di Marije, koji je godinama bio Mesijev najvažniji partner na terenu, Argentina nije uspela da pronađe adekvatno taktičko rešenje. Pred argentinskim fudbalom sada je ozbiljan zadatak izgradnja nove reprezentacije koja će morati da pronađe sopstveni identitet. U ovom trenutku ne postoji igrač koji može u potpunosti da nasledi Mesija. Kao potencijalno rešenje pominje se Niko Pas, ali 22-godišnji vezista tek treba da stekne iskustvo igranja u Ligi šampiona i u dresu evropskog velikana. Predsednik Fudbalskog saveza Argentine Claudio Tapia svestan je da reprezentacija ulazi u novu eru i da će biti neophodno pronaći novu motivaciju nakon izuzetno uspešnog ciklusa u kojem su osvojene dve Kopa Amerike i jedna titula prvaka sveta u razmaku od 5 godina. U argentinskoj javnosti sve češće se kao potencijalni novi selektor pominje Diego Simeone, trener koji godinama uspešno vodi Atletico Madrid i koji bi, prema mišljenju mnogih, mogao da preuzme reprezentaciju. Ipak, bez obzira na ishod ove priče, ostaje činjenica da će Scalonijeva generacija ostati upisana zlatnim slovima u istoriji argentinskog fudbala kao jedna od najuspešnijih svih vremena, uprkos tome što je poslednji mundijal završen porazom u finalu. Sportski program.

0: Slovenci.
1: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini Crne Gore predlog za promenu sastava 44. vlade, kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Među predloženima je Jelena Borovinić-Bojović za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno starenje, dok bi resore saobraćaja i sporta preuzeli Radoš Zečević i Zoran Jojić, a Jovanu Vučuroviću bi pripala funkcija ministra bez portfelja. Stigla je prvostepena sudska odluka kojom je potvrđeno da smo bili oštećeni isključenjem iz predsjedničke izborne trke 2023. godine, poručio je premijer Milojko Spajić. On je na društvenoj mreži X istakao da poštuje odluke institucija i veruje da je važno da pravda, čak i kada kasni, bude zadovoljena. Premijer Milojko Spajić odgovaraće u subotu od 10 sati i 30 minuta na pitanja poslanika na posebnoj sednici Skupštine posvećenoj premijerskom satu. Na dnevnom redu sednice su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je u sazivu posebne sednice naveo da je rok za dostavljanje pitanja u pisanoj formi Spajiću petak do 12 sati. Ministarstvo spoljnih poslova Hrvatske saopštilo je da preostaje tek nekoliko meseci do kraja 2026. godine i stoga pozivaju crnogorsku stranu na konstruktivan dijalog i ubrzanje rada na otvorenim pitanjima. Naša očekivanja su jasna. Rešavanje pitanja obeštećenja logoraša, nastavak rada na pronalasku 14 nestalih iz domovinskog rata, procesuiranje ratnih zločina, rešavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih porodica koje su u Crnoj Gori ostale bez imovine, a čiji su sudski procesi u zastoju, očuvanje spomen ploče na bivšem logoru Morinj i nužnost promene imena bazena u Kotoru, nastavak razgovora o granici na moru te povrat školskog broda Jadran, navodi se u objavi na mreži X.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Privredni sud Crne Gore odbio je kao neosnovan tužbeni zahtev crnogorskog Telekoma, kojim je od Agencije za elektronske komunikacije i poštansku delatnost tražio naknadu štete od 198.928,18 eura uz zakonsku zateznu kamatu zbog odluka o snižavanju cena roaminga. Sud je odlučio i da svaka stranka snosi svoje troškove postupka. Presuda je doneta 10. jula ove godine. Pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici potvrđeno je da je država nezakonito obračunavala i isplaćivala manje zarade pripravnicima u pravosuđu. Strukovni odbor pravosuđa Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore ocenio je da ta odluka potvrđuje nezakonitost višegodišnje prakse Ministarstva financija i zatražio hitno usklađivanje obračuna zarada sa Zakonom o radu, kao i utvrđivanje odgovornosti za nastalu štetu. Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv 12 osoba zbog sumnje da su izvršile krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Istraga se odnosi na delovanje grupe koju je prema navodima SDT-a organizovao sada pokojni Alen Kožar, a koji se dovodi u vezu sa ubistvom Saše Klikovca u Zeti u julu 2020. godine.
2: Podgorička policija uhapsila je 4 osobe, među kojima su 2 crnogorska i 2 strana državljanina, u okviru akcije Prosjak usmerene na suzbijanje prosjačenja i trgovine ljudima, navodi se u saopštenju uprave policije. Protiv svih je pokrenut prekršajni postupak, dok su za 2 stranih državljana i doneta rešenja o otkazu boravka, odnosno dobrovoljnom povratku i zabrani ulaska u Crnu Goru.
3: 10-godišnji dečak iz Niša, koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, prebačen je avionom vlade Srbije u Niški univerzitetski klinički centar na dalje lečenje.

0: Centralna banka Crne Gore upozorava građane da se putem aplikacija za razmenu poruka i društvenih mreža šire lažne poruke u kojima se zloupotrebljavaju ime Centralne banke Crne Gore kao i kompanije Western Union. U porukama se neistinito navodi da Centralna banka i Western Union svim punoletnim građanima Crne Gore isplaćuju jednokratni poklon u iznosu od 50 evra uz poziv da korisnici otvore dostavljeni link kako bi navodno preuzeli novac.
1: Poslanik Dejan Đurović podneo je Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se između ostalog predviđa produženje roka za upis bespravnih objekata u katastar sa 12 na 24 meseca, kao i uvođenje naknade za rad komisija koje sprovode postupak legalizacije. Predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Marko Tomašević rekao je za Radio Televiziju Crne Gore da je Upravni odbor u slučaju razrešenja Vuka Kadića sa mesta direktora ostao dosledan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. On je istakao da su članovi Upravnog odbora u prethodnom periodu bili izloženi političkim i medijskim pritiscima, optužbama i pokušajima lične diskreditacije.
0: Pokrenut je javni postupak za uspostavljanje linija ka Briselu, Bariju, Zagrebu, Parizu i Frankfurtu sa ciljem bolje povezanosti građana i privrede sa ključnim evropskim destinacijama, saopštio ministar pomorstva i koordinator radu Ministarstva saobraćaja Filip Radulović.
1: Nevladina organizacija Euromost pozvala je specijalno državno tužilaštvo da se hitno uključi u istragu nezakonitosti u vezi sa radom kamenoloma nakon što je uprava policije podnela novu krivičnu prijavu protiv bivših službenika opštine Bijelo Polje. Iz te organizacije tvrde da postoje elementi organizovanog delovanja više lica i poručuju da slučaj prevazilazi nadležnosti lokalnih organa. Povodom 22. jula, dana opštine Šavnik, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović uputio je srdačne čestitke rukovodstvu zaposlenima u lokalnoj upravi i svim građanima i građankama, uz najbolje želje za sveukupni napredak tog kraja. Kompanija Srbija Voz saopštila je da je omogućila internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori i vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica putem mobilne aplikacije i web sajta te kompanije.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Sjedinjene Američke Države su 11. noć zaredom izvele napade na Iran, tokom kojih su, kako tvrde, gađeni iranski vojni objekti. Sa druge strane, iranski mediji izveštavaju da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana. Kao i da su napadi zabeleženi širom zemlje. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi kontrola Irana nad Ormuzskim oreuzom predstavljala opasan presedan.
2: Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja preporučila je aviokompanijama da ne koriste vazdušni prostor Jordana zbog pogoršanja bezbednosne situacije usled nastavka sukoba na Bliskom istoku.
1: Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, otvorili su novo ratište, proglasivši pomorsku blokadu Saudijske Arabije u Crvenom moru, čime dodatno ugrožavaju svetske tokove trgovine i snabdevanje energentima. Pošto je Ormuzski moreus blokiran, Saudijska Arabija za izvoz nafte koristi naftovod do Crvenog mora, pa bi eventualno ometanje plovidbe kroz moreus Bab el-Mandeb moglo dodatno da poremeti isporuke.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak pretežno sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, krajem dana ili tokom noći povećanje oblačnosti koje će prvenstveno u noćnim satima usloviti kratkotrajnu kišu. Na severu ujutro po kotlinama moguća magla ili niski oblaci. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 5 do 23, najviša dnevna od 19 do 32 stepena.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno.
0: TDI Radio. Aktuelno.
3: Ovo je
4: TDI Radio.
5: Samo hitovi.
6: Hey yo, Jace.
7: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
6: Say something to her. Holla at her.
7: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
6: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Taylor Swift i Open Light. Nije opalite, Open Light. Tako se zove.
1: Opalila je ona po ovom ludom kamenu. Venčala se Taylor.
0: E, to si mi ti sad rekla. Dobro jutro, pre svega, Sofija i Stefan sa vama.
1: Odma tračevi.
0: Da, odma od ranog jutra krenuli smo jako sa tračevima. Šta si prokomentarisala? Taylor Swift se udala.
1: Da, a juče je se oženio bivši momak, ovaj što je bio prethodni, bivši pre ovog što je sadašnji.
0: Dobro, što mi je jasno, to obično kad kažeš bivši, to znači pre nego
1: je ovog. A prvi bivši, to je bitno, znači do skoro relativno je bio bivši.
0: Dobro.
1: I onda su se oni venčali u baš onako bliskom periodu. I onda sad svi upoređuju njihova venčanja, kapiraš. Ima neku manekinku, oni su gotika fazon, a Taylor Swift ima ovog dobrog medu, dobrog srca. I onda sad to je drama cela na internetu, upoređivanje.
0: Kako je bolje prošao?
1: Da, kao ko se spasio ili se nije spasio.
0: Ne znam, meni je to sve glupost, čist marketing.
1: Pa normalno da je marketing. Svi i ti brakovi su vjerojatno marketing, ali bože moj.
0: Dobro, ajde sad pokinimo. Znači, krenuli smo sa filozofiranjem već. Love Somebody u nastavku Holly Humberstone. Dobro jutro.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Čola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
7: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
8: www.triplem.me.
9: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama, jutarnji program TV radija Samo hitovi. Ozbiljno smo zakoračili u leto, je 23. jul, malo nešto rasklađenje ovih dana, ali kažu kreće pakao već od avgusta.
1: Cijelo leto, tropsko leto, pakao najavljuju, evo sad ponovo, malo se odmori čovek, oni ponovo najavljuju paklene vrućine i sad šta čovek pametan radi, pusti klimu. Da, i uživa u životu.
0: Pustiš klimu da se otkostiš bukvalno.
1: Da, da, bukvalno da se, da se zaledi sve oko tebe, uzmem ćebe, ono u led se pretvorilo, da, krcka, jest, razumeš, jest, tako jest. Volim da mi je hladno.
0: E, ali pričaju sad non stop u svim živim emisijama i na TV, i ne znam, i na radio, čujemo, svi se pitaju da li je uzrok, ne znam, ovih sad prehlada letnjih, klima.
1: Pazi bogati, ljudi, nego je klima, dolaze stručnjaci, doktori po emisijama, već 10 dana ja koji god da sam okrenula dal kanal, slušam stanicu, šta god, da li je klima kriva? Pa naravno da je kriva, mislim, zbog čega drugog se prehladiš, duva hladan vazduh, pritom ima prašine ako je nisi očistio, duva i ta prašina u tebe, pa kijaćeš, kašlećeš, prehladit ćeš se normalno.
0: Kakvi ono stručnjaci, analitičari, da li je klima kriva, da, tako da nemojte baš sa 40 stepeni na klimi da stavite ono 7, da se
1: polako postepeno.
0: Polako postepeno, da se pripremimo za leto, tu su hitovi, Say My Name u nastavku 10 minuta.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispit.
2: Vijesti. Vijesti. TDI Radio.
3: Crna Gora će rešavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj veri, uverena da odnosi dve prijateljske i savezničke države treba da budu primer sposobnosti da se i složena pitanja rešavaju razgovorom, uzajemnim uvažavanjem i usmerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzanje rada na otvorenim pitanjima. Specijalno policijsko odeljenje podnelo je krivične prijave protiv 11 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo putem podstrekivanja i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Ova operacija, kako navode iz policije, predstavlja nastavak aktivnosti na rasvetljavanju najtežih krivičnih dela izvršenih u prethodnom periodu i razotkrivanju delovanja organizovanih kriminalnih grupa. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju podiglo je 15 optužnica protiv 15 pravnih i 25 fizičkih lica zbog sumnje da su zloupotrebom subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom oštetili budžet za više od 1,5 miliona eura. Iz ODT-a je saopšteno da je Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio sve optužnice kojima se okrivljenima na teret stavljaju krivična dela, prevare i falsifikovanja isprave, kao u pojedinim predmetima i utaja poreza i doprinosa, kao i krivično delo lažan bilans. Premijer i lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić saopštio je da je prvostepenom sudskom odlukom potvrđeno da je bio oštećen isključenjem iz predsjedničke izborne trke 23. godine, poručujući da veruje u institucije i da je važno da pravda bude zadovoljena. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. Sibiha je upozorio da u jeku sezone ni jedan brod nije prošao kroz ukrajinski morski koridor u Crnom moru i optužio je Rusiju da je pričinila namerni akt ekonomskog i humanitarnog terora.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
2: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
4: Marketing. TDI.
5: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
6: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj +382 6912.

0: Goran i plaža Kamenovo.
1: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva. Hunt the pleasure.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Slušate TDI

0: Red hitova, red dobre priče.
1: Ja sad priča i ovako i onako.
0: Pa zašto moram da mi sve upropastiš? Sofija i Stefan sa vama, malo drugačije razbuđivanje, papi i Sidora na zasluženom letnjem odmoru. Zaslužili su nekako.
1: A mi?
0: Nije, mi nismo još zaslužili, mi moramo da se izborimo za naš letnji odmor. E, kad je letnji odmor, nekako većina ljudi ili to ode na, ne znam, nekakav put, na more, na planinu, na šta god, a druga polovina renovira stan, na primjer.
1: Znaš, kad uzmeš, ta polovina neće jasno
0: da,
1: biti.
0: Kad uzmeš odmor, tipa dve nedelje, da renoviraš stan.
1: Mislim, svaka čast.
0: To je okej, okay, da.
1: Ali to nije okej.
0: Dobro, ali žrtvuješ odmor da bi rešio te stvari i prebrino si to, sljedeće godine ćeš na more. E sad, to je sve okej. Ali nije okej baš kad, ne znam, nisi ni jedno ni drugo uradio, ni trenoviraš stan, ni ti ideš na more, nego ti samo slušaš tu bušilicu koja burgija od 6 ujutru, razumeš? I onda ti malo dolazi do konflikta u komšiluku.
1: Dolazi do konflikta u svuda, otprilike kad se začuje ta bušilica u vreme odmora, da, ili ono ekser čekić i ostalo. Ostalo, mešalica za beton i sve ostalo, kosilica za travu, usisivač, bože moj, usisivač, da, Sloboda Čačak kad krene da...
0: Da, kucanje eksera, rasprava, ono, bračna rasprava u 3 ujutru, zidovi tanki, sve to ume onako malo da...
1: Za građevinare jedna poruka, to je poboljšiti zvučnu izolaciju, da, po Srbiji.
0: Tako da pitanje danas može da glasi, kod komšija nikad neću razumeti. Šta to nikad nećete razumeti kod komšija, kod komšiluka?
1: Koje ja nikad neću stvari? Razumeti zašto komšinice vole da kad bacam đubre skeniraju kesu. Da vide šta
0: bravo.
1: Sam jela, šta sam pila.
0: Ti nosiš onim malim, providnim kesicama, jel?
1: Ma ja, de šta stignem, ja to tako usputno. Još da sad planiram u šta ću đubre da stavim.
0: Da.
1: Šta stignem tu, šta sam kupila, od čega je ostala kesa, to je kesa za đubre. I onda ja to dok nosim tako, onega uvek kako skeniraju. Ili kad se vraćam iz marketa, isto onda ide skening proces, koliko sam para potrošila.
0: E, to su ti komšija, ti inspektori koji gledaju ko je kad došao kući, ko šta. Ja nikad neću razumjeti ovim Viber grupama, kako se zove, kako oni to sroče neku poruku, očekuju like, očekuju podršku, to je čitava ono mala društvena zajednica Viber grupa komšiluk.
1: Znaš da nisam ušla i dalje u tu grupu?
0: Verujem, većini je to
1: rotirano. Oni me, ne, ja nisam čak ni član.
0: Nisi ni član?
1: Ne. Ne mogu.
0: Dajte vaše primere, kod komšija nikada neće razumjeti šta. 069 3089 399.

Marketing. TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Добројутарњи програм. Спонзор IRCOM. Боје од поверења.
1: E da, pitali smo vas nešto ranije u ovom satu da odgovorite na pitanje šta to nećete razumeti kod komšija, šta nećete razumeti u svom komšiluku. Kaže Dragan, kaže čovek komšija, možeš li mi posuditi bušilicu? Kaže ovaj, mogu, šta će ti? Da odspava malo.
2: E, bukvalno, Dragane, bukvalno.
1: Tako je, na Viber broj 069-3089-399. To je ono, naviko si se na zvuk bušilice i ne možeš da spavaš bez toga zapravo.
2: A, misliš da ima i toga?
1: Da, odeš na selo, poneseš, staviš tamo u čošak da bruji, bukvalno. Šta kaže dalje Viber?
2: Kaže, nikada neću razumjeti kako tačno znaju kada sam stigao kući. Pa imaju senzore, video nadzor, sve.
1: Da. Kako uspevaju da parkiraju na dva mesta? Da, apsolutno.
2: A ovo mi je fascinantno. Kaže, kod komšije nikada neću razumjeti zašto nosi đubre kad ja uđem u lift.
1: Pa dobro,
2: misliš da biraju stvarno, da biraju kad ćeš ti ući u lift, da.
1: Očigledno čovjek toliki baksus da uvek potrefi to sa đubratom da se vozi. Dobro, zašto zalivaju terasu tako da operu i moj prozor? To je moj slučaj isto, sve curi na mene, na glavu mi curi direktno. Zašto im je hodnik produžetak stana?
2: A što smeta to?
1: Ne znam, zavisi kakva je zgrada.
2: Dobro, smeta ako ostavljaš ono 1000 neke obuće ili nešto, ali ako staviš neki cvet, recimo, neku vazu, saksiju.
1: Evo je, ovo je hipik, ako staviš cvet. Kaže, ovo mi je super, nikada neću razumeti zašto svaku ovu skupštinu stanara shvataju kao sednicu Ujedinjenih nacija. Jeste, to su stvarno ozbiljne polemike.
2: Slušajte sad ovu situaciju, skoro meni u zgradi prva ta sednica stanara, kako se već kaže. I ja to nisam naravno znala jer se nisam učlanila u tu Viber grupu, niti želim. Ja čujem ispred vrata, mi se nešto se priča, nešto se čujem neka buka, galama. Izlazim ja, oni ispred mojih vrata postavili sto, zaseli ljudi onako u hodniku.
1: Ozbiljna skupština.
2: Znači, zaseli sve papiri, olovke, sve.
1: To je Sofija, inače skupština stanara.
2: Nisam ja to viđala ranije.
1: Anyone for you, nastavku George Ezra, dobro jutro.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Tako je, fudbal, pratimo borbu domaćih timova za plasman u evropska takmičenja. Danas je Partizan na redu. Partizan će igrati protiv Una Strassena iz Luksemburga u prvom meču drugog kola kvalifikacija za...
2: Čekaj, kako se zove?
1: Una Strassen
2: protiv, iz Luksemburga. Protiv jedne ulice.
1: Protiv jedne ulice, da, skupila se ulica da igra protiv Partizana. Kvalifikacija za ligu konferencije, ovo ti je bilo duhovito. Da. Saša Ilić je istakao da njegov tim mora da bude onako, moraju timski da igraju, moraju da budu takmičarska ekipa.
2: Tim mora da bude tim.
1: Da, Partizan je počeo novu sezonu neočekivano remijem protiv Zemuna što se tiče Super lige Srbije, tako da nadamo se da će u Evropi da krenu makar jako. Pratimo Partizan danas protiv Una Strassena
2: ili ti jedne ulice
1: od 21 čas. Želimo puno sreće domaćim predstavnicima da izbore plasman u evropska takmičenja. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Marketing TDI.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème biće izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
7: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
8: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
9: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
8: Ko zove?
9: Kamenovo Calling.
10: Kamenovo Calling.
11: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
12: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora će rešavanju otvorenih pitanja sa Hrvatskom i dalje pristupati otvoreno, odgovorno i u dobroj veri, uverena da odnosi dve prijateljske i savezničke države treba da budu primer sposobnosti da se složena pitanja rešavaju razgovorom, uzajemnim uvažavanjem i usmerenošću ka zajedničkoj evropskoj budućnosti. To je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore u odgovoru na poziv Ministarstva vanjskih poslova Hrvatske na konstruktivan dijalog i ubrzanje rada na otvorenim pitanjima. Specijalno policijsko odeljenje podnelo je krivične prijave protiv 11 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo putem podstrekivanja i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Ova operacija, kako navode iz policije, predstavlja nastavak aktivnosti na rasvetljavanju najtežih krivičnih dela izvršenih u prethodnom periodu i razotkrivanju delovanja organizovanih kriminalnih grupa. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju podiglo je 15 optužnica protiv 15 pravnih i 25 fizičkih lica zbog sumnje da su zloupotrebom subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom oštetili budžet za više od 1,5 miliona eura. Iz ODT-a je saopšteno da je Osnovni sud u Bijelom Polju potvrdio sve optužnice kojima se okrivljenima na teret stavljaju krivična dela, prevare i falsifikovanja isprave, kao u pojedinim predmetima i utaja poreza i doprinosa, kao i krivično delo lažan bilans. Premijer i lider pokreta Evropa Sad Milinko Spajić saopštio je da je prvostepenom sudskom odlukom potvrđeno da je bio oštećen isključenjem iz predsjedničke izborne trke 23. godine, poručujući da veruje u institucije i da je važno da pravda bude zadovoljena. Ukrajina je zatražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 27. jula zbog ruskih napada na slobodnu plovidbu u Crnom moru, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha. Sibiha je upozorio da u jeku sezone nijedan brod nije prošao kroz ukrajinski morski koridor u Crnom moru i optužio je Rusiju da je pričinila namerni akt ekonomskog i humanitarnog terora.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Predi.
1: Само хитови.
2: Vreme je da vas pozdravimo polako. Sofija i Stefan sa vama bili ovog jutra.
3: Ili ti Isidora i Paps Temua.
2: Isidora i Paps Temua, da. Mi smo čekali sa Temua, sa Alimba, besmovno, da. Da, dok čekamo da stigne paket u vidu Papa i Isidore sa ovo, dok traje ova letnja sezona. Kad smo već kod letnje sezone, ukoliko putujete u Crnu Goru, tamo vas čeka Teddy i ekipa, Kameno, tako i ove sezone, Isidora sjajna dole na plaži, muzika, sjajna neka ekipa, divni neki ljudi.
3: Bar, muzika, Isidora, more, plaža, pa dećeš bolje.
2: Dećeš bolje, da. Hitovi na Teddy radiju ne mrdaju nigde, uživajte u nastavku. Adventure of a Lifetime i Coldplay, mi se čujemo sutra.
3: Ćao.
2: Ćao.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini Crne Gore predlog za promenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će o rekonstrukciji vlade raspravljati danas, kada će se izjasniti o kandidatima za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih i ministra bez portfelja. Sednica parlamenta zakazana je za 11 časova. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić saopštio je da će od danas dve ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmerenih na sprečavanje požara. Olujni vetar i grad koji su juče zahvatili područje Danilovgradske opštine desetkovali su useve, a na pojedinim imanjima i potpuno ih uništili. Opština Danilovgrad po hitnom postupku formiraće komisiju koja će proceniti štetu, rekao je sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Darko Burić. Odluka Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje o njegovom razrešenju nije konačan epilog postupka, poručuje razrešeni direktor te institucije Vuk Kadić, najavivši da će njenu zakonitost osporiti pred Upravnim sudom, piše Pobjeda. Upravni odbor je utorak jednoglasno razrešio Kadića, pozivajući se na rešenje Državne disciplinske komisije od 11. jula, kojom je utvrđena njegova odgovornost za težu povredu službene dužnosti zbog potpisivanja ugovora sa inostranim klinikom bez saglasnosti Ministarstva zdravlja, izrečena mera prestanka radnog odnosa. SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno odgovoriti. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da će se rat ili u potpunosti okončati, ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: marketing. TDI. Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summer Fest.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM.
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067

0: Ovo je TDI Radio.
1: Samo hitovi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini Crne Gore predlog za promenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će o rekonstrukciji vlade raspravljati danas, kada će se izjasniti o kandidatima za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih i ministra bez portfelja. Sednica parlamenta zakazana je za 11 časova. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić saopštio je da će od danas dve ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmerenih na sprečavanje požara. Olujni vetar i grad koji su juče zahvatili područje Danilovgradske opštine desetkovali su useve, a na pojedinim imanjima i potpuno ih uništili. Opština Danilovgrad po hitnom postupku formiraće komisiju koja će proceniti štetu, rekao je sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Darko Burić. Odluka Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje o njegovom razrešenju nije konačan epilog postupka, poručuje razrešeni direktor te institucije Vuk Kadić, najavivši da će njenu zakonitost osporiti pred Upravnim sudom, piše Pobjeda. Upravni odbor je utorak jednoglasno razrešio Kadića pozivajući se na rešenje Državne disciplinske komisije od 11. jula kojom je utvrđena njegova odgovornost za težu povredu službene dužnosti zbog potpisivanja ugovora sa inostranim klinikama bez saglasnosti Ministarstva zdravlja, izrečena mera prestanka radnog odnosa. SAD i Iran razmenjuju najoštrije pretnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno odgovoriti. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf poručuje da će se rat ili u potpunosti okončati, ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Dobro jutro ljudi, slušamo TD Radio uživo sa plaže Kamenovo, mirno more, kafu držimo u ruci, pjuckamo je, gledamo u obalu. Još samo vi falite na plaži, tako da čekamo vas i slušamo taj lup u što starte.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Noć koja traje do jutra.
2: Ritam koji nestaje.
1: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teja Tajirović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
2: Count the pleasure.
1: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
4: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera.

Alfa i Manuča. A me mi pjače. A ja pročitala malo pre, a meni se plače. Bukvalno disleksija. To plačem zato što ne mogu da se kupam, ali mi je lepo da gledam vas kako se kupate, nema veze. Slušamo naravno najveće hitove na Teddy Radio. Usta.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Noć koja traje do jutra. Ritam koji nestaje. Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure. Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: U toku je sednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da se razmatra rekonstrukcija vlade. Premijer Milenko Spajić dostavio je juče Skupštini Crne Gore predlog za promenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će o rekonstrukciji vlade raspravljati danas kada će se izjasniti o kandidatima za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih i ministra bez portfelja. U slučaju da svi budu izabrani, aktualna vlada imaće 35 članova, čime će biti oboren rekord koji je postavljen takođe u ovom mandatu. Evropska komisija konstatovala je da je Crna Gora u prvom kvartalu ove godine ostvarila privredni rast od 2,6% uz snažan rast investicija u osnovna sredstva i stabilne javne financije. Saopšteno iz Ministarstva financija posebno ističu da su bruto investicije u osnovna sredstva porasle 20,9% na godišnjem nivou. Operativni štab za požarnu i turističku sezonu opštine Nikšić saopštio je da će od danas dve ekipe koje čine pripadnici uprave policije Nikšić i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić vršiti nadzor terena iz vazduha uz pomoć dronova u okviru preventivnih aktivnosti usmerenih na sprečavanje požara. Viši sud u Podgorici odredio je privremenu meru obezbeđenja na 4 nepokretnosti ukupne površine 879 kvadratnih metara u okviru postupka oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću protiv Lazara Klakora i drugih protiv kojih specijalno državno tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da su izvršili više teških krivičnih dela. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo saopštio je da je Ministarstvo pravde odbilo zahtev Bojana Borisa Bojovića da bude upisan kao poglavar i ovlašćeno lice Srpske pravoslavne crkve umesto njega. Iz Mitropolije poručuju da je resor pravde utvrdio da takav zahtev nije utemeljen ni u zakonu ni u ustavu SPC, te ocenjuju da je reč o pokušaju da država preuzme ovlašćenja koje pripadaju isključivo crkvenim organima.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu, mestimičnu kišu, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

vreme danas savršeno, 26-7 stepeni, malo vetrić, voda se malo rashladila, savršen dan za plažu. Svi dođite na Kamenovo pa da zajedno slušamo te hitove. Slušamo za Roberto.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

E, a sada kreće španski talas na TD radiju. Naravno, Baro La Suerte, kako ćemo drugačije. Ovu sljedeću pesmu svi znate, Obsesion. A svi ćete i da je pevate, možda i zaigrate čak, sad ćemo da vidimo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U toku je sednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da se razmatra rekonstrukcija vlade. Premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini predlog za promenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će se izjasniti o kandidatima za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih i ministra bez portfelja. U slučaju da svi budu izabrani, aktuelna vlada imaće 35 članova, čime će biti oboren rekord koji je postavljen takođe u ovom mandatu. Evropska komisija konstatovala je da je Crna Gora u prvom kvartalu ove godine ostvarila privredni rast od 2,6% uz snažan rast investicija u osnovna sredstva i stabilne javne financije, saopšteno iz Ministarstva financija. Posebno ističu da su bruto investicije u osnovna sredstva porasle 20,9% na godišnjem nivou. Viši sud u Podgorici odredio je privremenu meru obezbeđenja na 4 nepokretnosti ukupne površine 879 kvadratnih metara u okviru postupka oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću protiv Lazara Klakora i drugih, protiv kojih specijalno državno tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da su izvršili više teških krivičnih dela. Mitropolit Crnogorsko-pravoslavne crkve Mihajlo saopštio je da je Ministarstvo pravde odbilo zahtev Bojana Borisa Bojovića da bude upisan kao poglavar i ovlašćeno lice Crnogorske pravoslavne crkve umesto njega. Iz Mitropolije poručuju da je resor pravde utvrdio da takav zahtev nije utemeljen ni u zakonu ni u ustavu Crnogorske pravoslavne crkve, te ocenjuju da je reč o pokušaju da država preuzme ovlašćenja koje pripadaju isključivo crkvenim organima. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas saopštila je da je Evropska unija usvojila 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata nove restriktivne mere usmerene na ruski finansijski sistem, vojno-industrijski kompleks i energetski sektor, kao i ukupno 218 novih fizičkih i pravnih lica.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo. Kamenovo. TDI Radio. TDI Radio uživo, plaža Kamenovo. Plaža Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Tata, oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: 6. Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestovnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Noć koja traje do jutra.
7: Ritam koji nestaje.
6: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teja Tajirović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
7: Count the pleasure.
8: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
9: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
12: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
13: Nevena kolor.
14: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
9: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

World Hold On, kako je danas idealno za sunčanje, nije pretoplo, UV 8, 26 stepeni, Kamenovo more, savršeno, danas se dobija najbolja boja, nećemo izgoreti, slušamo naravno najveće hitove.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kameno.

3 stepena, a sledi nam i pesma Lost. Preporučujem svima da se izgubite malo na Kamenovu, znate koliko je dobro. A zalutate malo, slušate TDI, okupate se. Kidanje.

Evo sljedeća pesma je malo romantična, ali na tedi način. I posle nje kreće malo jače i onda pravimo malo haosa. You Somebody.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
1: Marketing. TDI.
4: Ovog ljeta Portonovi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
5: Nemoj

0: Salut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
2: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Cool to be careless, a ide i pesma Cool up the sun. Mada kako je to glupo pitanje, svi volimo sunce bukvalno, zato smo i na kameru po ceo dan i samo slušamo te ideje jer pušta najveće hitove.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Izu žele da zadrže osvajača zlatne lopte za 2025. godinu i već rade na produženju ugovora kako bi osigurali njegov ostanak na duže staze. Sa druge strane, Al Hilal je spreman da testira odlučnost PSG-a ponudom koja bi mogla da sruši brojne rekorde i dodatno potvrdi ambicije saudijskog kluba da u svoje redove dovede još jednu svetsku zvezdu. Dembele je iza sebe imao sjajnu sezonu u dresu svetaca, zbog čega bi eventualni pregovori mogli da privuku ogromnu pažnju fudbalske javnosti tokom narednih sedmica.

0: slušate sportski program.
1: Phil Foden potpisao je novi četvorogodišnji ugovor sa Manchester Cityjem i tako se obavezao na vernost klubu sa Etihada do leta 2030. godine. Engleski reprezentativac koji je u City stigao kao devetogodišnjak i prošao kompletnu akademiju kluba, nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje. Produžetak ugovora sa Cityjem znači mi sve, igrati za ovaj klub je oduvek bilo ono što sam želeo, poručio je Foden, dodajući da se raduje ponovnom radu sa budućim trenerom Enzo Mareskom. Direktor Julio Villar pohvalio je 26-godišnjeg vezistu, istakavši njegovu posvećenost, skromnost i profesionalizam. Foden je od debija za prvi tim 2017. godine osvojio čak 20 velikih trofeja, uključujući 6 titula Premier lige i Ligu šampiona.

0: Rating TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801 tqcity.me.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
1: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas pretežno sunčano uz slab do umeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim predelima. Tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti sa uslovima za uglavnom slabu mestimičnu kišu. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 32 stepena.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U toku je sednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da se razmatra rekonstrukcija vlade. Na početku sednice opozicija tražila odlaganje jer predsjednik vlade nije u sali. Premijer Milojko Spajić dostavio je juče Skupštini Crne Gore predlog za promjenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će se izjasniti o kandidatima za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelenu Borovinić-Bojović, ministra saobraćaja Radoša Zečevića, ministra sporta i mladih Zorana Jojića i ministra bez portfelja Jovana Jolovučurovića. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podneo ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je CDM-u. Vuksanovića će zameniti Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Vuksanović je funkciju direktora Uprave za saobraćaj obavljao od februara 2022. godine, kada ga je vlada imenovala na tu poziciju nakon što je od oktobra 2021. bio vršilac dužnosti direktora. Vlada je na elektronskoj sednici odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, rečeno je portalu RTCG iz vlade Crne Gore. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio je većinom glasova predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o morskom dobru, koji su podneli poslanici Amer Smailović, Mehmet Zenka, Artan Čobi, Momčilo Leković i Ilira Čaponi, saopšteno iz zajednica opština Crne Gore. Direktoru RTV Podgorica Vladimiru Otaševiću zabranjen je u noći između srede i četvrtka ulazak u Srbiju na graničnom prijelazu Gostun. Kao razlog odbijanja ulaska u rešenju je označena tačka 7 člana 15 Zakona o strancima Republike Srbije, kojom je propisano da se ulazak može odbiti kada to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana. Apelacioni sud potvrdio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je GM osuđen na 5 godina zatvora zbog krivičnog dela obljuba nad detetom u produženom trajanju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim oblastima, u jutarnjim satima još ponegde moguća kratkotrajna kiša, tokom prepodneva se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Na severu će biti pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu, u tim oblastima prestanak padavina i razvedravanje očekuje se u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 23, najviše dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Ovo je TDI Radio.
4: Samo hitovi.

0: Ajde, spojimo stolova.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mjesta, ima i kulena.
1: O, komšija, dodaj naške šunke.
0: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
3: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
4: Robna kuća Grand.
5: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
6: Chemoimpex.me.
5: Poručite online.
7: Chemoimpex.
8: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
9: Draga, jesi danas akciju?
10: Bez klime nema šanse.
11: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
10: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul Joco Spadier, subota 25. jul Chola Day Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul Hajde da. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
13: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite financijski izvještaj za četvrti kvartal.
14: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
13: Ko zove?
14: Kamenovo Calling.
13: Kamenovo Calling.
15: 100 dana ljeta uz TDI radio.
16: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
17: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
18: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
17: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
19: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
20: IRKOM!
21: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
22: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U toku je sednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da se razmatra rekonstrukcija vlade. Na početku sednice opozicija tražila odlaganje jer predsjednik vlade nije u sali. Premijer Milojko Spajić dostavio je juče Skupštini Crne Gore predlog za promjenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će se izjasniti o kandidatima za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelenu Borovinić-Bojović, ministra saobraćaja Radoša Zečevića, ministra sporta i mladih Zorana Jojića i ministra bez portfelja Jovana Jolovu-Čurovića. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podneo ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je CDM-u. Vuksanović će zameniti Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Vuksanović je funkciju direktora Uprave za saobraćaj obavljao od februara 2022. godine, kada ga je vlada imenovala na tu poziciju nakon što je od oktobra 2021. bio vršilac dužnosti direktora. Vlada je na elektronskoj sednici odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, rečeno je portalu RTCG iz vlade Crne Gore. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio je većinom glasova predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o morskom dobru, koji su podneli poslanici Amir Smejlović, Mehmet Zenka, Artan Čobi, Momčilo Leković i Ilira Čaponi, saopšteno iz zajednica opština Crne Gore. Direktoru RTV Podgorica Vladimiru Otaševiću zabranjen je u noći između srede i četvrtka ulazak u Srbiju na graničnom prijelazu Gostun. Kao razlog odbijanja ulaska u rešenju je označena tačka 7 člana 15 Zakona o strancima Republike Srbije, kojom je propisano da se ulazak može odbiti kada to zahtevaju razlozi zaštite bezbednosti Republike Srbije i njenih građana. Apelacioni sud potvrdio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je GM osuđen na 5 godina zatvora zbog krivičnog dela obljuba nad detetom u produženom trajanju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim oblastima, u jutarnjim satima još ponegde moguća kratkotrajna kiša, tokom prepodneva se očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje. Na severu će biti pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu, u tim oblastima prestanak padavina i razvedravanje očekuje se u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 23, najviše dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
4: Nemoj dragi.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U toku je sednica Skupštine Crne Gore na kojoj bi trebalo da se razmatra rekonstrukcija vlade. Na početku sednice opozicija je tražila odlaganje jer predsednik vlade nije u sali. Premijer Milojko Spajić dostavio je juče Skupštini Crne Gore predlog za promenu sastava 44. vlade kojim predlaže imenovanje 4 nova člana izvršne vlasti. Poslanici će se izjasniti o kandidatima za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelenu Borovinić-Bojović, ministra saobraćaja Radoša Zečevića, ministra sporta i mladih Zorana Jojića i ministra bez portfelja Jovana Jola Vučurovića. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić posetu Češkoj započeo je sastankom sa predstavnicima Češkog parlamenta predvođenim predsedavajućim odborima za evropske poslove Petrom Sokolom i Janom Šilerom, ističući da je Češka za Crnu Goru vrlo važan partner. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog strategije nacionalne bezbednosti, čime je načinjen značajan iskorak u unapređenju sistema nacionalne bezbednosti i odgovoru na savremene bezbednosne izazove. Predlog strategije predstavlja rezultat temeljnih analiza i sveobuhvatnog međuresornog rada i uvodi unapređeni integrisan koncept nacionalne otpornosti kao jednog od ključnih stubova bezbednosne politike države, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović. Uprava policije podnela je krivičnu prijavu protiv GSM zbog sumnje da kao službeno lice, pravnica zaposlena u upravi za nekretnine područnoj jedinici Ulcinj, tokom 2023. i 2024. godine nesavesno postupala u vršenju službene dužnosti donošenjem nezakonitog rešenja koje svojim potpisom overio tadašnji načelnik uprave za nekretnine područje jedinice Ulcinj, protiv koga je takođe podneta krivična prijava. U Skupštini glavnog grada održan je i drugi dan konsultacija sa građanima i zainteresovanom javnošću povodom tačaka dnevnog reda koje će biti razmatrane na 20. sednici Skupštine glavnog grada, zakazanoj za 29. jul. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da će Vašington odobriti sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, ali samo ukoliko Rijad pristupi Avramovim sporazumima, ističući da dogovor ne podrazumeva obogaćivanje nuklearnog materijala niti vojnu upotrebu nuklearne energije. Dugometražni igrani film Do kraja dana rediteljke Jelene Oksimović uvršten je u zvanični takmičarski program Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najznačajnijih svetskih filmskih festivala, javlja Meander Film, crnogorski koproducent filma.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegde moguće kratkotrajna kiša, tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, na severu će biti pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu, a tu se prestanak padavina i razvedravanje očekuje u drugom delu dana. Veter mestimično umeren do jak severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Samo hitovi. Samo hitovi. TDI. Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
7: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
8: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestovnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, De Vito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: la muzică.
1: TDI Radio.
0: Samo hituri.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Noć koja traje do jutra.
4: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prolinim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
7: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Skupština Crne Gore je nakon višesatne rasprave izglasala rekonstrukciju 44. vlade. Glasovima 45 poslanika za potpredsjednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje izabrana je Jelena Borominić-Bojović. Istim brojem glasova za ministra saobraćaja izabran je Radoš Zečević. Za ministra bez portfelja izabran je Jovan Jolivu Čurović, a za ministra sporta i mladih Zoran Jojić.
2: Evropska komisija konstatovala je da je Crna Gora u prvom kvartalu ove godine ostvarila privredni rast od 2,6% uz snažan rast investicija u osnovna sredstva i stabilne javne financije, saopšteno iz Ministarstva financija. Posebno ističu da su bruto investicije u osnovna sredstva porasle 20,9% na godišnjem nivou.
1: Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić posjet u Češkoj započeo je sastankom sa predstavnicima Češkog parlamenta predvođenim predsjedavajućim odborima za evropske poslove Petrom Sokolom i Janom Šilerom, ističući da je Češka za Crnu Goru vrlo važan partner. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović zahvalio je ambasadaru Nemačke Peteru Feltenu na doprinosu jačanju bilateralnih odnosa, ističući da je Nemačka jedan od najvažnijih partnera Crne Gore u procesu evropskih integracija, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika. Milatović je Feltena primio u oproštajnu posetu, tokom koje je razgovarano o odnosima dve države, evropskim integracijama i mogućnostima za unapređenje političke i ekonomske saradnje. Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović podneo ostavku na tu funkciju iz ličnih razloga, potvrđeno je CDM-u. Vuksanovića će zameniti Luka Mugoša iz Ministarstva javnih radova. Vuksanović je funkciju direktora Uprave za saobraćaj obavljao od februara 2022. godine, kada ga je vlada imenovala na tu poziciju nakon što je od oktobra 2021. bio vršilac dužnosti direktora. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog strategije nacionalne bezbednosti, čime je načinjen značajan iskorak u unapređenju sistema nacionalne bezbednosti i odgovoru na savremene bezbednosne izazove. Predlog strategije predstavlja rezultat temeljnih analiza i sveobuhvatnog međuresornog rada i uvodi unapređeni integrisan koncept nacionalne otpornosti kao jednog od ključnih stubova bezbednosne politike države, poručuje ministar odbrane Dragan Krapović. Vlada je na elektronskoj sednici odlučila da predloži parlamentu da poništi javni oglas za dodelu koncesije za aerodrome Podgorica i Tivat, rečeno je portalu RTCG iz vlade Crne Gore. Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore usvojio je većinom glasova predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o morskom dobru, koji su podneli poslanici Amer Smejlović, Mehmet Zenka, Artan Čobi, Momčilo Leković i Ilira Čaponi, saopšteno iz zajednica opština Crne Gore. U Skupštini glavnog grada održan je i drugi dan konsultacija sa građanima i zainteresovanom javnošću povodom tačaka dnevnog reda koje će biti razmatrane na 20. sednici Skupštine glavnog grada, zakazanoj za 29. jula.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: SAD i Iran razmenjuju najoštrije prijetnje od početka najnovije eskalacije sukoba. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje udare na iransku civilnu infrastrukturu, dok Teheran poručuje da će na svaki napad snažno odgovoriti. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamed Bagir Kalibaf poručuje da će se rat ili u potpunosti okončati, ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona.
2: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da će Vašington odobriti sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, ali samo ukoliko Rijad pristupi Avramovim sporazumima, ističući da dogovor ne podrazumeva obogaćivanje nuklearnog materijala niti vojnu upotrebu nuklearne energije.
1: Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas saopštila je da je Evropska unija usvojila 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata nove restriktivne mere usmerene na ruski finansijski sistem, vojno-industrijski kompleks i energetski sektor, kao i ukupno 218 novih fizičkih i pravnih lica.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U petak u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim satima još ponegde moguće kratkotrajna kiša, tokom prepodneva očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, na severu će biti pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu, a tu se prestanak padavina i razvedravanje očekuju u drugom delu dana. Vetar mestimično umeren do jak severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevno od 13 do 29 stepeni.
3: Aktuelno.
0: TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica, 23. jul Teodora Džehverović, 24. jul Teata Irović, 25. jul Jelena Karleuša, 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: представлја летњу сезону 2026. Наступају 17. јул, свечано отварање Цеца, 21. јул, Джала Брат и Буба Корели, 22. јул, Александра Пријович, 24. јул, Ади Шоше. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Top Hill Budva.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobroveče ljudi, petak, 12 sati, pravo vreme da počnemo sa ritmom dana, bucalo sam vama sve do 4, pa danas ćemo onako lagano da se spremamo za neki izlazak, da uživamo, da se družimo, naravno manje priče, više muzike, dobro zagrevanje za neki izlazak, kako planiramo da izađemo negde, ko je trenutno na poslu, legende, samo jako, samo hrabro, tu smo sa vama, prolazimo zajedno celu smenu, brže će naravno da prođe, ko je trenutno na odmoru, ljudi, polako, odmorite, ostavite sve iza sebe, bukvalno ovih desetak dana koliko ste već na odmoru, uživajte, uživajte i samo uživajte, naravno mi ćemo dodati samo hitove da to uživanje bude još jače, ko je trenutno na putu, samo lagano, spustite prozorče, upalite klimicu, uživajte na putu, gde god da ste krenuli, stižete sigurno na vreme, bez brige. Proći ćemo danas dosta temica, ima dosta i onako festivala, ali naravno u prvom satu slušamo moje drage kolege iz jutarnjeg programa, iz dnevne smene, a iz večernje smene, šta su tu imali i onako baš zanimljivo u svojim emisijama, pa njihov prvi sat je uvek tu sigurica. Svakako ajmo mi prvo na sljedeći hit, pa onda slušamo moje drage kolege.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Samo hitovi, red hitova, red dobre priče.
2: Ja sad pričao i ovako i onako.
1: Pa zašto moram da se upropastiš? Sofija i Stefan sa vama, malo drugačije razbuđivanje, papi i Sidora na zasluženom letnjem odmoru. Zaslužili su nekako.
2: A mi?
1: Ne, mi smo još zaslužili, mi moramo da se izborimo za naš letnji odmor. E, kad je letnji odmor, nekako većina ljudi ili to ode na, ne znam, nekakav put, na more, na planinu, na šta god, a druga polovina renovira stan, na primjer.
2: Znaš, kad uzmeš, ta polovina neće jasno
1: da,
2: biti.
1: Kad uzmeš odmor, tipa dve nedelje, da renoviraš stan.
2: Mislim, svaka čast.
1: To je okej, okay, da.
2: Ali to nije okej. Okay.
1: Dobro, ali žrtvoješ odmor da bi rešio te stvari i prebrino si to, sljedeće godine ćeš na more. E sad, to je sve okej. Ali nije okej baš kad, ne znam, nisi ni jedno ni drugo uradio, ni trenoviraš stan, ni ti ideš na more, nego ti samo slušaš tu bušilicu koja burgija od 6 ujutru, razumeš? I onda ti malo dolazi do konflikta u komšiluku.
2: Dolazi do konflikta u svuda, otprilike kad se začuje ta bušilica u vreme odmora,
1: da,
2: ili ono ekser čekić i ostalo. Ostalo, mešalica za beton i sve ostalo, kosilica za travu, usisivač, bože moj, usisivač, da, Sloboda Čačak kad krene da...
1: Da, kucanje eksera, rasprava, ono, bračna rasprava u 3 ujutru, a zidovi tanki, sve to ume onako malo da...
2: Za građevinare jedna poruka, to je poboljšajte zvučnu izolaciju, pozdravi.
1: Tako da pitanje danas može da glasi, kod komšija nikad neću razumeti. Šta to nikad nećete razumeti kod komšija, kod komšiluka?
2: Ja nikad neću razumeti zašto komšinice vole da kad bacam đubre skeniraju kesu. Da vide šta
1: bravo.
2: Sam jela, šta sam pila.
1: Ti nosiš onim malim, providnim kesicama, jel?
2: Ma ja, de šta stignem, ja to tako usputno. Još da sad planiram u šta ću đubre da stavim.
1: Da.
2: Šta stignem tu, šta sam kupila, od čega je ostala kesa, to je kesa za đubre. I onda ja to dok nosim tako, one uvek kako skeniraju. Ili kad se vraćam iz marketa, isto onda ide scanning proces, koliko sam para potrošila.
1: E, to su ti komšija, ti inspektori koji gledaju ko je kad došao kući košta. Ja nikad neću razumjeti ovim Viber grupama, kako se zove, kako oni to sroče neku poruku, očekuju like, očekuju podršku, to je čitava ono mala društvena zajednica Viber grupa komšiluk.
2: Znaš da nisam ušla i dalje u tu grupu?
1: Verujem, većini je to
2: notirano. Oni me, ne, ja nisam čak ni član.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Nastavljamo našu priču, Sofija i Stefan sa vama, jutarnji program TDI Radija, samo hitovi. Ozbiljno smo zakoračili u leto, je 23. jul, malo nešto rasklađenje ovih dana, ali kažu kreće pakao već od avgusta.
2: Cijelo leto, tropsko leto, pakao najavljuju, evo sad ponovo, malo se odmori čovek, oni ponovo najavljaju paklene vrućine i sad šta čovek pametan radi, pusti klimu, da, i uživa u životu.
1: Puštiš klimu da se otkostiš bukvalno.
2: Da se zaledi sve oko tebe, uzmem ćebe, ono u led se pretvorilo, da, krcka, jest, razumeš, jest, tako jest. Volim da mi je hladno.
1: E, ali pričaju sad non stop u svim živim emisijama i na TV, i ne znam i na radio, čujemo, svi se pitaju da li je uzrok, ne znam, ovih sad prehlada letnjih, klima.
2: Pazi bogati, ljudi,
1: nego je
2: klima, dolaze stručnjaci, doktori po emisijama, već 10 dana ja koji god da sam okrenula dal kanal, slušam stanicu, šta god, da li je klima kriva?

0: TDI Radio.
1: Srede, dobar dan da se glumi mali petak, ali ujedno i dobar dan za jednu rubriku tračarsku, ili kako mi to kažemo, talas trača. Tako da, naša glavna tračara je na vezi. Halo, halo.
2: Naravno, glavna tračara se javlja sa zadatka.
1: Gde si, Lolo?
2: Evo me, narode, gledam, tražim tračeve, šta ćemo malo da iskomentarišemo, gde ste vi, šta radite?
1: Mi evo pratimo takođe to stanje, ja sam evo ljudi naletela kako, jel te, kao što i ptice na grani znaju, u početku meseca udado smo Jagodu, odnosno udado smo Taylor Swift.
2: Taylor Swift, naravno, ispratili smo svadbu, pa ne godine, ja bih rekla i svadbu veka.
1: Definitivno svadba veka, bukvalno iz sveta pozvanih nema ko nije bio pozvan, ali ima onih koji nisu bili pozvani i to je ono što sam upravo naletela i gledam. Ne znam da li si ti videla, Lolo.
2: Jesam, jesam. Naprimjer, jako je zanimljivo bilo to što nije bila njena nekadašnja najbolja drugarica, odnosno Blake Lively i njen muž Ryan Reynolds, odnosno ovi ultra poznati glumci sad iz Hollywooda.
1: Da, da, da, one su se baš jako družile, ali onda je onda Blake imala neku dramu svoju i Taylor kao, ne bih da se mešam u ovo, ali bit ću fina, poslaću pozivnicu. Do duše, ja sam pročitala kako oni nisu došli, zbog nekih svojih privatnih razloga, tipa ćerka im jahala konja, gledali takmičenje. Pa majke mi.
2: Pa da, nešto neodloživo svakako.
1: Znam na primjer da Kardashian Jenner klan, jel te, čuveni reality klan, oni nisu bili ni pozvani, na primjer.
2: To je zanimljivo, ali, to je zaista zanimljivo.
1: Pa i nije toliko, zato što od Kim, njen bivši muž Kanye West, pevač, on je pre nekoliko godina izblamirao Taylor na sceni kad je osvojila nagradu, tako da, da, oni su time skroz zauvijek zatvorili vrata.
2: Da, bađo, ovo je zaista, zaista naša rubrika, dobro, da. I onda, recimo, Katy Perry, Lana Del Rey, John Legend, oni nisu mogli, ja sam pročitala da je razlog bio, imali su privatne obaveze, mislim, molim te, ono, svadba
1: tijela. A dobro, kao, ali dobro, opet nije to nekako ni čudno, ono, svet poznatih, neko ide na snimanje, neko puto, ja ne znam, do Amsterdama za snimanje filma, snimanje pesme.
2: Mogli su dolaže, ono, u 10 Taylor Swift posle toliko godina, pa zaista, mislim, molim.
1: Kao što primećujemo, ljudi, Lola ne prihvate izgovore nikako, ali naravno najslađe za kraj, čuveno pitanje što se tiče gostiju, da li su bili, zašto nisu, jeste princ William i princeza Kate Middleton. Jel te, oni su, izrazili kako bi voleli da su pozvani, njihova deca obožavaju Taylor. Šta se tu desilo, Lolo, imaš li neke informacije?
2: Pa sad nešto sam pročitala da tvrde da taj zvaničan poziv iz Londona za New York zapravo nikada nije ni poleteo, stigao.
1: Opa, znači Taylor možda ni ne zna da su oni hteli da dođu, a mogla da ima kraljevsku porodicu, jel te?
2: Mogla je da ima, ali dobro, pored onih 1000 zvanica koje imala, sad da li ona žena i stigla da vidi koja je sve bija na spasi?
1: Svakako, Lolo, tebi hvala što si bila sa nama u talasima trača kao i uvek. Čujemo se, bye!
2: Ekso, ekso!
1: Eto, ljudi, čuli smo se malo i sa Lolom i stanje venčanja kada smo napokon dobili informacije ko je bio i zašto nije.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pošto se još jedno svetsko završilo i iz njega smo dobili M Španiju kao pobednika, dozu nostalgije za Jamala i Mesija, sjajne nastupe što fudbalera što muzičara, naš producent Aške i ja smo odlučili da na TDI-u zaokružimo ovaj ciklus našom omiljenom rubrikom Mini Mixtape, tako da narode, nadam se da smo spremni jer idemo na top 5 pesama sa svetskog prvenstva.

0: DDI Radio.
1: Malo pre smo se uhvatili teme posla kolega šefova ludih situacija, pa sam ja u to ime poslao svog kolegu sa posla svog najlepšeg Bucala.
2: Ćao.
1: E, Bucalo, znači, malo pre smo pitali ljude da nam pišu na Viberu neke lude situacije koje su imali na radnom mestu. Hoćeš ti da pročitaš prvo koje nam je stiglo?
2: Kaže Ognjen, radio sam kao asistent i jedno me je šef poslao kod njega kući da pokupim košulju u kojoj je sinoć bio u gradu.
1: Dobro.
2: Već vidim šta sledi, jer je skapirao da je uflekana šminkom žena sa kojom se to veče dovatio, pa da mu žena ne sazna. Znao sam nastavak.
1: Isuse Hriste! A pritom, zamisli da je žena došla kući i da je ugledala pritom nepoznatog čoveka kod sebe i kao, šta ćeš ti ovde? Aj sad ti objasni situaciju.
2: To je fora, tačno bi onda pozvao. Sada sam ja taj šef, rekao bi, alo bre, šta me varaš?
1: Koji si manipulator, druže! Okej, Ljilja je na Viberu poslala, imala sam kolegu koji je voleo da pije pivo na poslu, stari čovek, i naučio me je da ako mi se to radi, treba da sipam pivo u šolju, pa kad zapeni da izgleda kao kapućino da sam sebi napravila. Matovi listac, kakav car.
2: Ćemo da praktikujemo to.
1: Ovo nisu čuli šefovi. Da vidimo lude situacije koje smo imali na poslu.
2: Kaže Leo, gledao sam lika na poslu kako kad je dobio otkaz, uzeo monitor sa šefovog stola i bacio ga na pod.
1: Iskreno, ako je bio nepravedan neki otkaz, i ja bih.
2: A dobro, ne bi baš da lomim. Ne bi, što bi lomio?
1: Što da ne? Njemu treba za posao, hoćeš da mi daš otkaz, to možda nepravedno pritom. Pa šta je sad, što si učutao?
2: Ništa, upravo si.
1: E, tako sam i mislila.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton u kozmetičkom salonu.
0: Lepo ponašanje u kozmetičkim salonima je osnovno pravilo. Na termin se ne dolazi ni pre, ni posle zakazanog vremena. Također, imajte na umu da ste u salonu, ne u kafiću. Pratnju ne vodite sa sobom. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Jo, Mila, izvini što kasnim, uspavala sam se.
3: Da, kao i uvek.
2: Ajde, nemoj da si tako znaš da tebe voli tvoja Barbara.
3: Ajde, lezi, znaš da nam je 2 sata potrebno za tvoje trepavice.
2: A kakva 2 sata? Brzo ćeš ti to meni, lutko moja.
1: Pola sata kasnije.
2: Halo, srce, evo me u salonu. Ma, ne smetaš, radim trepavice. Tamar mi prije što si pozvala da malo ustanem, nego pričaj kako je bilo, kakav je, ha? Znači, toplik, baš mi je drag. U ostalom, ispričat ćeš mi sve detalje, kasnije dolazim po tebe. Pa, idemo na ručkić, imam ja tebi svašta da pričam, ma ne veruješ.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako pratite gaming, e-sport ili jednostavno volite fudbal u bilo kom obliku, onda će vam ova priča biti jako zanimljiva. Crnogorska e-fudbalska reprezentacija izborila je plasman među 8 najboljih selekcija u Europi i početkom septembra nastupit će na završnici FIFA e-nacionalna liga u Lisabonu. Našu reprezentaciju predvode iskusni Bojan Tatar i Vučeta Šćepanović uz selektora Ivana Ražnatovića. Do plasmana na završni turnir stigli su kroz veoma jaku konkurenciju od čak 40 evropskih reprezentacija, što samo po sebi govori koliko je ovaj uspeh onako baš značajan. I prvo da im čestitamo, bravo momci, svaka čast. Ono što je zanimljivo jeste da njih dvojica igraju zajedno već godinama, pa kažu da se na terenu odlično poznaju i da upravo to može biti jedan od njihovih najvećih prednosti i aduta. Pripreme za Lisabon su već počele, a cilj je prilično onako ambiciozan, plasman među 3 najbolje reprezentacije u Evropi, što bi im donelo i mesto na svetskom prvenstvu. Konkurencija će biti baš jaka. Tu su selekcije poput Poljske, Francuske i Italije, ali naši reprezentativci poručuju da u Portugalu neće biti samo učesnici. Kažu da veruju u svoj kvalitet i da će dati maksimum u svakoj utakmici. Poseban izazov bit će činjenica da se završni turnir igra u takozvanom LAN formatu, odnosno uživo, bez online povezivanja. Međutim, naši reprezentativci ističu da imaju dovoljno iskustva i da im takav način takmičenja čak više i odgovara. Završnica FIFA e-nacionalne lige bit će održana od 1. do 6. septembra u Lisabonu, a mi ćemo svakako navijati da naši momci se vrate sa još jednim velikim uspehom. Svakako srećno Crna Goro, a mi nastavljamo s dobru muziku i samo hitove na TDI-u i stiže nam sad baš jedan pobednički hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TV i radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro ljudi, ajmo, pravo je vreme da vidimo šta će to biti od vremena danas, šta da obučemo, šta nas čeka, pa ako idemo na neki put, eto čisto da znamo šta da spakujemo u kofer, ko je u gradu ili dole pri obali, isto da znamo šta da obučemo. Kažu za petak u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima još ponegde moguće kratkotrajna kiša, već tokom prepodneva će se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Ovo je odlično, tako da smo tokom popodneva mirni. U severnim oblastima biće pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu, u ovim oblastima prestanak padavina je i delimično razvedravanje se očekuje u drugom delu dana. Vetar će biti mestimično umeren do jak, severno i severnoistočni. Jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 29. Ovo 29 je uvek idealno. Nije toliko sunce prejako, a taman za kupanje i za uživanje u nekoj baštici kafića. Što se tiče glavnog grada, u jutarnjim časovima uz promenljivu oblačnost moguća kratkotrajna kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vetar povremeno umeren do jak, severno i severnoistočni, jutarnja temperatura 21, a maksimalna 29 stepeni.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, vreme je da vidimo jednu zanimljivu vest iz sveta filma i muzike. Ako ste se pitali ko bi mogao da bude sljedeći veliki, onako biografski film, odgovor je film od Snoop Dogga. Potvrđeno je da će film po nazivom Snoop stići u bioskope 6. augusta 2027. Jeste da imamo još jednu godinu dana, ali ovo dosta fanova onako baš raduje. Za sad se ne zna mnogo detalja o samoj priči, još nije otkriveno da li će film pratiti cijeli njegov život i karijeru ili će biti samo fokusiran na onako jedan određeni period, ali ono što jeste poznato jeste da će Snoopa igrati Jonathan Davis, kojeg mnogi znaju iz serije Outer Banks. A kada izbor glumaca zvanično potvrđen, Snoop Dogg je na društvenim mrežama podelio njihove zajedničke fotografije uz kratku poruku: idemo nećače, vreme je. A Davis mu je odgovorio stihom iz jednog od njegovih hitova. Reklo bi se da je atmosfera već odlična, iako snimanje tek sledi, znači snimanje nam ljudi još nije ni počelo. Film režira Craig Brewer. A zanimljivo je to da je Snoop Dogg jedan od producenata. To znači da će i sam učestvovati u tome kako će njegova priča biti ispričana na velikom platnu. Inače, posljednjih godina biografski filmovi su o poznatim muzičarima privlače veliku pažnju publike. Tako je baš sad skoro i Michael Bio, koje kažu da je bukvalno odličan, odličan film. Ljudi uvek zanima šta se dešava iza scene, kako nastaju veliki hitovi i kako izgleda put uspeha. A Snoop Dogg je svakako neko ko ima zanimljivu životnu priču. Tokom karijere prodaje milione albuma, sarađivao sa brojnim svetskim zvezdama, a osim muzike okušao se i u filmu, televiziji i produkciji. Zbog toga će biti zanimljivo vidjeti koji deo njegovog života će autor odlučiti da stavi na veliko platno. Do premijere ima još vremena, ali već sad je jasno da će ovaj film privući pažnju i ljubitelja hip-hopa i svih onih koji vole dobre biografske priče. A mi se vraćamo naravno na muziku, ljudi. Ostanite uz Ritam dana jer nastavljamo uz dobre pesme i bit će još zanimljivih priča iz sveta zabave, sporta, a i ovako sveta poznatih. Pa ajmo na sljedeći hit koji nam sledi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.